0: Reklama.
1: Pulis show nase martivi arazdros qopila. Daafiksi de garatskhadi saidze mogo tsertili G da miige tanxa dghesve sheni avtomobilis uzrune qopit. Damatebit informatsiisvis dagvikavshirti 0322 254 600.
2: Radio Citrusis sareklamo samsakhuri. 577 40 10 28.